0: grandes estrés.
1: Pelotero a la bola, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba.
0: Pelotero a la bola.